0: Studio D.
1: Muzika za dobro raspoloženje. Radio Studio D.
2: Studio D. Studio D.

vaša dnevna doza muzike. Hitovi za odličan početak dana. Vaša omiljena radio stanica za najbolje hitove. Vaš radio Studio D.

0: Siminhan pored magistralnog puta. Dobrodošli.
1: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez... A isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je Make Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062-975-741. Bez stresa i bez muke. Make Consulting Srebrenik.

Samo hitovi za savršen dan. Radio za sve generacije. Ostanite s nama i uživajte u muzici koja vas pokreće. Vaš Radio Studio D.

za odličan početak dana. Vaša omiljena radio stanica za najbolje hitove. Vaš radio Studio D.

0: za dobro raspoloženje. Alright, here
1: we go. Sviramo samo najveće hitove.
0: Radio Studio D.
2: Dobro jutro.

0: Tražite savršen tepih, stazu ili prostirku za vaš dom?
1: Posjetite Tepih Centar Antep.
0: Nudimo najbolji izbor tepiha, gumiranih tepiha, staza te prostirki za kupatila i gazišta za stepenice.
1: 20 godina tradicije i kvaliteta. Posjetite nas u Jelahu, na pijaci Arizona, u Gračanici, u blizini Konzuma i u Čehajama, pored magistralnog puta, preko puta Kobre.
0: Potražite nas i na Facebooku i Instagramu Tepih Centar Antep. Za više informacija pozovite 062 817 780.
1: Tepih Centar Antep.
0: Vaš pouzdan partner u opremanju doma. Novo u ponudi. Vrtne stolice već od 17 konvertibilnih maraka. Vele i malo prodaja. Stolice dostupne u poslovnici u Čehajama.
2: Ovaj miks poklanja vam Telefunken, ponos njemačke tehnologije, skoro 120 godina tradicije.

0: Tražite savršen tepih, stazu ili prostirku za vaš dom?
1: Posjetite Tepih Centar Antep.
0: Nudimo najbolji izbor tepiha, gumiranih tepiha, staza te prostirki za kupatila i gazišta za stepenice.
1: 20 godina tradicije i kvaliteta. Posjetite nas u Jelahu, na pijaci Arizona, u Gračanici, u blizini Konzuma i u Čehajama, pored magistralnog puta preko puta Kobre.
0: Potražite nas i na Facebooku i Instagramu Tepih Centar Antep. Za više informacija pozovite 062 817 780.
1: Tepih Centar Antep.
0: Vaš pouzdan partner u opremanju doma. Novo u ponudi. Vrtne stolice već od 17 konvertibilnih maraka. Vele i malo prodaja. Stolice dostupne u poslovnici u Čehajama.

0: mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Ukoliko posjedujete stambeni, poslovni ili vikend objekat, a isti vam nije legalizovan i nemate upotrebnu dozvolu, tu je MEIK Consulting Srebrenik. Izrada projektne dokumentacije i pribavljanje svih dozvola i saglasnosti. Više informacija na broj 062 975 741. Bez stresa i bez muke. MEIK Consulting Srebrenik.

0: Izaberi Move u Dinetu i gledaj više od 200 TV kanala za samo jednu marku prvih 7 mjeseci. Prati najvažnije sportske događaje, uživaj u hit filmovima i serijama u videoklubu i iskoristi opciju vraćanja sadržaja do 7 dana na svim uređajima. Za više informacija pozovi Dinet na 061-660-739. Move, televizija nove generacije.
1: Ovaj miks poklanja vam Garden Centar.